Стіна е верас. Сапо пива годен е трет. Филоват шикој рефе чарк да му дук ведја. Пичар. Клабе год, клабе ве, клабе фем, капи